ko jamal ko modi asan fal sako modi wolo ko sako modi ma jarga sako modi ma fan fal ma jarga fan fal ma jarga mu fal ma jarga hari fal ma jarga adman fal ma jarga umu fal ma jarga yasin fal ma jarga yoy do ma jarga jembo sako len tawlo.